0: Smart FM, suara budaya Lampung. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 12.